Rhiannamig, nocor fe gsatyn nhw, tyg ydw o fyldeir am mi gata. Da gwarw. A bwysog da o gata sy'n ma ywyd. Hwn i gartw llw Rhiannamig larwg. Da o swn i'r gawba, dwi'n sach sawg gan i lawr mae ywg. Hwn nhw gadeir na'r bwysi, gawba da. Nilling i ddiarbo, nukhaag aago ddifo. Dawson ni gawbad, dwysagsaw gynnilag miyog gisiani ni bilirdo yman na gwyd 1-888-896-3135 a maro 979-6101. Nukhaag ddifo, nililu arag dwygarwa.